Vaksin sesama tahunan anda menawarkan perlindungan terbaik daripada penyakit serius. Tempah vaksin sesama anda di doktor atau farmasi anda dari ini. Lawati healthdirect.gov.au/NSW Flu Vaccine. The Hills, Parramatta and Cumberland.